tak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle lupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

svega ja još mogu letit, priželit mogu, ljubav će me smela, sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: Željofon, dobar dan želim.
1: Dobar dan i vama. Može li od buđenja ne govori više?
0: Buđenje ne govori više, što nam kaže Tonko, može. Hvala lijepa na pozivu.
1: Hvala.
0: Pozdrav.
2: Oni ljube, a ja za lučni man mandolinu.
0: Imamo još jednu želju. Dobar dan.
3: Jedva vas dobi. A šta je ovo neću? Ne, nije će i neću. Jedva vas dobi. Za branitelje, za policiju i za vas u studiju i lenje ona pjesmom bilo koju pjesmu za vas bilo koju.
0: Može, može. Hvala lijepa. Pozdrav. Radio Knin, Željofon, dobar dan.
4: Dobar dan. Pero Panković, sunčano je nebo proplakalo. Bog.
0: Pozdrav.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vacom uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Zove nas netko, pobornik sušenja vanka. Halo. Ili pobornica sušenja u sušilici. Halo. Dobar dan, dobar dan. Čujemo vas, dobar Halo. Dan. Halo. Čujemo li se? Halo, dobar dan. Zašto nas ne čujete? Halo, halo, halo. Mi vas jako dobro čujemo.
1: Ništa se ne čuje.
0: Ne znam, moramo prekinuti poziv, nažalost.

0: se suši.
1: Ja imam sreću da je meni balkon, kako bi rekla, više u zgradi unutra.
0: Uh-huh.
1: Ali ja poštivam te tako znanstvenike koji mislim da i ne znaju nešto ništa rade, nego je tako nas samo zbunjavaju. Mislim da je gore šta unosim u organizam.
0: Uh-huh.
1: Što se tiče alergena, svi smo alergični. Imam unuku koja je od 3 godine, evo danas ima 9, non stop je na nekim terapijama, što šta ne smije pojesti, što da, šta da. Ne smije popiti i tako. Ali, ajte vi meni recite, kakvo je to mlijeko koje traje 6 mjeseci? Može stajati bilo gdje dok se ne otvori, kad se otvori stavi se u frižider. Jogurti, trajno mlijeko. Ja sam svježe mlijeko. Ja sam seljačko dijete. Ako ga nismo prokuhali, sutra ujutro se ona usirila, a sad u trgovino imate 5 dana, znači stavljaju koje kakve aditive, konzervanse i tako. Mislim da je gore što unosimo organizam nego što obučemo. I možda savjet nekome ko ne zna, ja nikada robu ne okrećem naopako, jer ono što je naopako vani, to je meni na tijelu.
0: Da, upravo ste, tu se slažem. Tu se slažem da ima tih nekih caka na koje možda naši stari nisu morali misliti jer nije vani bilo, mislim, sad i da maknemo alergene na stranu i pelud, toksini i koje kakve čestice su proizvod našega ovog suvremenog doba.
1: Je, i onda, a taj ovaj prašak, onaj prašak, onda onaj mekšivač, uh-huh. ovaj omekšivač, pa se ne dozira kako treba. U stvari niko ne čita uputstva, svako je pametan. Ne možemo sad uzeti ove praškaste deterđente kao prije. Ovi sad imaju valjda više toga uh-huh. nečega, izbjeljivača ili ne znam šta. Mislim, to je za bijelu robu. Normalno niko više to ne upotrebljava za ušarenu škuru, što bi mi rekli. Svako uzima te kući i tako. Ali, ulić omekšivača nek miriše. Ali on je možda najgori. Što
0: moguće.
1: Se tiče za robu. Pogotovo za doljne rublje. I za malu djecu.
0: Pa ne kaže se bez veze, ono maloj bebi kad se tek rodi, onda je posebno se pere, ne stavljaju se te
1: da.
0: Ti dodaci ali unutra i onda to prestanemo
1: ja
0: raditi u jednom trenutku.
1: Imala one pelene krpene mojima, ali evo i ovaj unuk mi je 27. godina, po čeri jedne, od druge je 9. Mi smo djecu, mislim, ja sam njima prala sa gazama, ja sam te gaze kuvala u loncu, uh-huh. ne u pere u perilici.
0: Uh-huh.
1: Tako to što je bilo. E sad, šta je? Doktori kažu da ne treba dijete ako je, da treba biti imuno, da ne treba peglat, ali ja to ne mogu.
0: Uh-huh.
1: Ja moram peglat, pogotovo kuhinsku krpu, stoljnjak ili tako, možda lancun, ne, toliko stavite ga u duplo, pa samo onaj porub ili ne znam šta, ujutru kad se dignete ne vidi se da se on pegla. Ali zimsko, da, jel duže traje i mislim možete se namlakom pokrivati i po tjedan dana, vidi se je peglano ili nije peglano.
0: I onda se usput još i eto, ubije ako nešto je ostalo u samoj tkanini.
1: Ove sušilice, ja ih nemam, ja dok mogu ja ću ovako se truditi, a kad ja odem, moja kćer i unuka neka rade šta hoće,
0: uh-huh.
1: imam i putu od sestre, sestrine djece, jako puno robe uništi, smanjim veličinu, razvuče ako nešto nije, iako ima na onom svakome, jel, za tim sintetiku, za vunu, za ovo, za ono, za sve, ali to nije to. Možda za pamučne stvari, ali sada uzeti pamučnu navlaku, lancun, plahtu, kako li već ko zove, mm-hmm. ovaj, nema vam više toga. Nema vam više
0: sve
1: toga.
0: Mješavina materijala.
1: Sve je mješavina, mm-hmm. a ta mješavina je reciklirana plastika, koje kakvi, i zato to tako i je. Mislim da je najgore to što se reciklira ta plastika što ide u materijale. Nema više materijala nigdje. Ima još nešto možda i indijskog, evo da ne reklamiram, ali moram reći, turski pamuk je još uvijek 100% pamuk.
0: Istina, složit ću se.
1: Da li ste uzeli rabatinke, što bi rekli dalmatinci, ali bez elastina, jer elastin je 5%, to već nije 100% mm-hmm. pamuk. Krep za posteljine vam je 100%, damastin je 100%. Ali ovo i Indija, a Bangladeš, Kina nema ničega, ni P od pamuka.
0: Da, i onda sušilica koliko možda je po ovim znanstvenicima zdravija, s druge strane uništi su robu, ne može se puno toga.
1: To je moje iskustvo, ja imam preko 70 godina i kažem vam, nikada nisam objesila robu kako ja vidim da žene to rade, pogotovo hlače, majice, objese robu naopako.
0: Na
1: naručje, kako bi se razumili, jer to stavljate na tijelo. A košulje, majice, haljine, ja sve vješam na vješalicu. Kako pola osušim na onome štriku, kako vi kažete, na balkonu, balkon je, kažem, u zgradi uvučen unutra, onda ga unesem u sobu, imam onaj štand i to stoji baš u sobi spavača. Ako nešto nije suho, osuši se. Ali mislim da svako ima iskustva kad uzme ručnik. Ručnici se još uvijek od pamuka, kad ga istresete. Koliko prašine ima kad je suh.
0: Da.
1: Zato sam i koma.
0: Da. Hvala što ste podijelili s nama evo i svoje razmišljanja i navike.
1: Hvala lijepa i vama na slušanju.
0: Hvala vam. Lijepi pozdrav i vama također.
1: Hvala.
0: Evo, čuli smo kako jedan dio, zasigurno vas je puno koji isto ovako slažete se s našom slušateljicom i ne da bježite od slušalica, ali držite se toga kako se naučilo. A da, oko toga naopako, okretanje robe, nekako nisam ni ja svjesna koliko ljudi to zapravo radi. Ne radim to. Pazim da nije okrenuto naopako, ali evo, malo me natjerala na razmišljanje naša slušateljica, da, dosta ljudi to zasigurno radi. Jeste li tim sušilica ili tim koji suši robu kako smo navikli od naših starijih generacija? Imate li vremena? Možda biste voljeli biti u timu koji suši vani, a nemate vremena pa prebacite iz perilice u sušilicu, 100 puta to napravim, više puta nažalost nego ovo prvo. Ukoliko imate alergičare u kući, zasigurno onda više ste za sušilicu. Imamo vremena za čuti još nečije razmišljanje, a za to vrijeme sviraju nam Novi fosili i Plava košulja.

0: oglasi.
1: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakumu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas natrag, kao što smo i obećali, 14 sati i 20 minuta, vrijeme za vaše pozive i vaše male oglase. Dobar dan. Halo, imamo nekoga na liniji.
7: Halo.
6: Čujemo vas, dobar dan.
7: Dobar dan, Radio Klin.
6: Je, slušamo.
7: Ovako, prodajem jednobrazni plug za traktor. Prodajem za agriju kosu male toskovi. Prodajem traktor 3-3-5 Ferguson, ispravan sa kabinom, nove gume i to je to.
6: Mm-hmm.
7: Broj 099-788-5156.
6: Može, lijepi pozdrav.
7: Također vam i hvala.
6: Nema na čemu. Ponovimo ovaj prvi oglas danas. Prodaje se jednobrazni plug za traktor, također mali točkovi za agriju, te traktor s kabinom Ferguson 335 je u pitanju. Broj mobitela 099-788-5156.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem drvena ulazna vrata, bez stoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm, na broj 022-786-0401. Hvala.
0: Nema na čemu, do slušanja. Ponovimo oglas, prodaju se drvena ulazna vrata desna, bez štoka, dimenzije su 200 puta 95 cm. Broj telefona 022-786-0401.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, čujemo vas.
1: Prodajem dvokrilna balkonska vrata i dvokrilna ulazna vrata liva. Cijena po 20 eura, bez štoka. Cijena samo po 20 eura. Ko nova. 099-64-74-621.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav. Prodaju se dvokrilna balkonska vrata te dvokrilna ulazna vrata lijeva. I jedna i druga bez štoka i samo po 20 eura. Komad nova, kaže gospodin. Zovite na 099-64-74-621. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodaje jajnice. Težine 25 do 30 kila. I prodaje Mercedesa 94. godina C klasa automatik. I bočnu kosu za traktor IMT.
0: U redu.
2: Na broj mobitela 091-584. 0094.
0: Može, lijepi pozdrav.
2: Hvala lipa, ugodan dan.
0: I vama također.
2: Bok.
0: Ponovimo što se sve prodaje u ovome oglasu. Evo, imamo jajnce od 25 do 30 kg težine, Mercedes C klasa automatik iz 94. te bočna kosa za traktor IMT. Zvati na 091 584 0094.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

Kaže meni moja žena, kućeš? Ja kajem vidim u dom sportova, ko ima koncert, ti sigurno nemaš. Pa ja kajem, gazde, Verona, ti poznaješ gazde? Ja kajem, da. Verona, šta ćeš pjevat? Sve su tvoje pjesme jako dosadne. Ja kajem, pa probaću najprije ovu prvu, pa ću onda drugu. Kaže, sigurno ćeš nešto lajat kontra mene. Vem ja te ljubavi. Ali ću doći jako kasno i neću dirat kapiju sa ovim s rukama i s nogama. Nego ću ti kazat

Ja sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostil mi to. Ali meni ti si se jeno nekak bliži.